nefie ye kwa ebesaba ha enyumre sense hello FM Bible kesiye no ebesaba so enana ju free nana ju inundu eko empo enyasem getwa weni abompae ni eka nyina ni zero ade kai me mewa ha ida wasebe wa hanumu ya sofu edunsu ebe

0: Search for Collins Kesey on TikTok. Collins Kesey TikTok. Wasida ni njina fao na minkin kain. Bebi ya udiye dua fi ya kasi nasi yen kaudi.
1: Jesus.

Eya no creo ewiase obibenya wa efiyariye enye ma hodoa ebetimi asi de betimi aka odosani ahye am odosani atete.

yanu shi ya cha kakra be otu fu jankopon wan kunyen wa mu yatena se wa bu ya woban afi musu esan nyina mu adan wo yesan shani bebre so wa fidi so

0: bra oko hakman na dunto fuoji atate oh yasu ya bekagum we yaside chatwe de mano na fejume die didi woni nyina aba ade yam fa aside chatwe yam fa mana yemi ano ne yana nas yemi ya
1: ragi ya koswadi no nyam
0: yemi ano ne yan kam
1: ya sire ya rabi ya nyanko po
0: lo